0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William
5: Mutz.
4: All right, young man.
5: Thank you.
4: Dream come true.
5: Jeg går helt
0: tabt
5: for
0: luft.
2: Det er man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.